0: ebi a wono sign sorry na ko wanim ewa abrabonu mu anape ye do so pa nyame nko anam wa ye nan bebre no so ko eji be pesa oti ase se nyame onwo butai bi di ma wa brabo nyame onkasa kwa ansa nyame be kasa no nim ni oba be ye orofo mi kasi subiom se ansa nyame obeka sabe kire wonu na nyame nim ni a oba be ade ba ko ye na ye haw e ma ye sitie sitie pe ene mano haye se ye nyina ye be sitie dia mo nyankopo asem ene ni nyame aka nke be ko enim e jere pe be so ti ase se enfa wo be bia waduru enfa wo ni odi wani hunu e bia wadwiri se se ne ye tata mi die but edumri bia ye tata wo titi se ne be ya ebebo wa wankasa isa se bebi wo anyame de wo onya mfa wonduru ye eno prophetess mbacho yenko
1: edase eminsra yenko yako so tiete fo nyana
0: tiete fo nyana edawase
1: bishop ebi wo bia anyame nsra no sana na nwa ye ka no onya nkopon bo nkunim di ema na ma so bia wo bedi nkunim wa mose tenase a wonko wanim eno na meka bi se onyame ade bom bi bibia no enante ekɔ nanim nyina fa akɔ ti sa na brabɔ no so yɛden ɛso so yɛse yɛkɔ yanim ade nyinaa mu ma yɛkɔ yanim se wonko wanim a wa na wo bɔ ho abrɔ awurade menka nso se wo bɔ atanase se enko wanim se wa fa se bibi de aye bia sa busum we ana makofa stadi we mi koton mi ton anye yi a ene nche se eno no na brabo ne si eso san bie efa kwan foforo na wo ko wanim onyankopon no a ye di na chi no se wo de wa kwan hye ne sa de bia no bibia obeye de wo di nkunim die ne ebeko enti no aso benya obeye aso tie amenyame onyankopon ka kire mosi se ma israfo no mko mane ma emo omo ntena se na woku wani mo na woku wani mne eye nkunim die na yeden e wo homa wo ntena se enso bi sa wo so wo so emfra ma e bo nyo ma e sisi a wo beka se o heya na mepe enso e bia na ye ho na nyame ayede wasese de ma wo wasese nyoma papa e wo wani enjo kristo ni na meka tron se adie bi e besi bi a na nche se ese no no wuji tum se sa na nyame abo be da bi nyame nya sa na nyame abo onyankopon boye ma nkunum die oboye ma nkwanim oboye ma kesiye enti sa mre no wunuru ba bi a onyankopon se sa ma nsa ontana otana se ese wo ko wanim kosi tam onyankopon na nyu onyana na waka fa ho na bebem enti nyame kakra me kan se onyankopon wa mwa meye se yentena se kakre ya yepe debi oboye kesiye enti se wundu obose hu a koso anoko wanim na urade bebo amwodu obose hu amen
0: amen urade bebo a ma wedu obose hu enu mere mpato hu ti sen
2: papa yesu adom
0: ya da yesu adom ase mpato yesu na adom no bi ya nana ase a emboye mpato ye nko
2: papa mpato me da se urade shwa eti efonyi na ichaye papa bishop nso papa no kwasem ni se onyame ewo butayema onipe bia ewo asasi weso ba ekwan ya ebefa so abam enye yen yasem ewo onyame nsem but ye de a ese ye ye ne se yenya onyame asem a waka to ya brabo so ni mujidi na ye jitum se ye jitum a ye nante wo mu na se hum ni asrochi ba embu ya bam ba se ye hu butaye no ne ye hu so onyame akansem pa bi afa ya brabo ho a eto da bi na nyoma asrochi bi buba ema ye tena faako ema ye jai ni ayeye na se ye hu se onyame ewo butaye kese maye a wasiesie ne pa bebre wo ye nima ode ye kwa kodu a ema ye mre ni ayeye inti na no pei ye babe kachire ye tiefo se onyame ma necha empo ekasa chere papa eto de bi ho a wo be wo awo nipa wo ni adi nyina abrabom obi ho a wo ya abosome.

ebane saa so amese nyame se o mama do ye no so ha esa sa da ba fo mu tie mi no ko mu do so pa na ka me do ma ko gina sa oyo se mu mu fu wan fa ngu obi aka mu at least menti mi anya kranya wan wan ga no wan wan de se so wo wo de tutu 2 gallon 2 gallon 2 gallon de 2 gallon at least 100 Ghana o ga me timi anya nyame be ka me ho eduru ho ana sa oyo mo so ma so ma sere over 240 branches ewo oman mu nyina no dance no so pa se mo nema ye kama na me so so ye dance ni enre ye aye to petrol su kakra no mo de ne ye 13.67 aye for sini babia star oil na ye kan fo dia mo bibia ti bo mo de answer won sa be kan wo